kunga chuanin thalai a fing zawk te a hreve lo zawk te shil sia a shil fia tu shil khatia anga midang kai shwai tu ni thei tur khopa kan chhel te cheshat na kan man thiam angai em em to atun lai kan khovel thlirin heng janchin chhelo fake news kan ti zong zong te heng zong zong lo thiar thiam tur khopa ke mani don lai khovel thang me te po hi kan lo in zir ve se la henga hianin ke mani ai upazok le la cheve lo zok te le no pang kheng te po in a shil she to kan ni a ke mani thalai te a shil she to le in pum khat na ti che thei tu ni lo ba in lung rual na thlen tu ni thei tura kan tan thiam angai em em ani